0: Nasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Nasikiliza watoto.
3: Taifa la kesho.
4: Tanzania.